0: Tule papașă. Lubeniță na plaji. Și bol pașă o nouă copalcă în o prima za plajo pod 10 euro.
1: Usetu, te čaka u Sinseju. Zvelinko na morje.